0: myself.
1: Zna se čas se sluša poli nasovi žinade dok se vino toči. Radio Maestral!